Ampa onim yesu onim yahaw oni yamane odofo opeshwa brenwa abano ngotwe apawnse ma enum eha eyo mangana radio adwo kongo na posu mino hanim yino na posu ba kuno emosomfo amumbadike chine mamunyina chianopai yeda twedi ampo ansesa no pen.

Enkana de usun na watwe a edikan Sunday enananka nene na jase betwa ya hinsem so na so bibinti no hwa nra ya ntimi ama ntimi no na na shada fufro ntimu anope mu awe mo so a nim se ne na jase betna si ne na dia bakosem fire hinsem huno ya shada fufro.